Okay. Shut my stuff.
Quelle enchaîne teste de côté que t'as fait? Aïe, c'est un truc. C'est un truc. Un axe, ce que j'ai à ce nom, c'est le cœur, ce que je t'aime, c'est ça.
Της Ισραήλ στόντοντας της πούτσης να έξιδες τους και συμλάκουστε του τέμ τους πούτσης του ένα τέντες του. Ουκοτικέ τους κύστας τη χαρακνάν σας κου χαρακάτ Wasuls, Batum Stut. We start hussing in it, star quarters. As sports a lad, sports a lad, the quint. We could get the snaz that it is stuck. The sports to this a lan of a comet. Ах, тике си хвайс, тике си къстаха тъс към станата, тото дейхме тъс. Ай, тъл тъс ли пасай, тъс лахо. Уй, кой си кет си на нос пути, са търа на хохомат. И към аз ахва сай, си тъсах тълки, аз ай, Nu kelasam temot tut tai kula khua apsukam asla se khut a khua tam skot se temot tun tikel atlist ti se sam te tai kel tus tas pas kam tai kes nus mal se pas Айс тэлтх, ахтүг, яны мод тэлтх. Гялый салтх, гябсүүлс. Айс тэлтх, оғс. Алана хомад. Гяс нам сэлэгэ сэпхлэуаз. Ол салия. Омад күтін дахалдүүр. Дам сүүлдэй мод залсалдүй. Үйс күтгэ илүүсэй малдүүр. Дэгэ-дэгэл үмстэй. Сэ ай сүүлдүүр. Ян цан лш күтін дахалад. Лдүү сүүлдүүр. Ян цан л. Нашлива залдүүр. Так, что я тусил, но пустым целану келлис, усилотат. Алкам склот, татлам статх, кетлапс, кетсис. Тасалтх, кетсис, аталхойс. Атх, ана, атхват тусил, что на пустым тх. Өркөөт өгейд дэс күсін байш, дэс нэг хэмай ах гүлтүүс үлтүүх. Заад хаал байш, алтүүс үлтүүх, зүстүүх. Өркөөт өгейд сүүай, дэхэл айаг мэсдүүд байгээд зүс гүлтүүс байад. Өркөөт өгейд Ich nütze zu klein, die Mutz, das Gesund hat, das ist noch ein Mach, das ist. Ich nütze zu klein, das ist ein Tag. Das ist das, die Auskast, das ist. Ich bin nicht, das ist gut, das ist ein Mach, das ist ein Tag.
Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning.